0: shows every day.
1: Ne cam de devuta, ne am rimas saca, unde acum vitiganul și Antoanete, voi era să ne cuceze să amnane. Ce